Serigne Touba amna talibé lu massa laaj ne ko xana tuddu gi may tuddu de di tuddu keneen metti na la mu ne ko lol lolou rek ma defé ci naqari aduna yi serigne bi ne ko sa yu kari nekké genn rek wax ñi genn